stvarnog. Naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namršti kad

Privredno društvo Radio Magnum 18 DOO, adresa Salaška 6, Zaječar. Odziv Magnum Radio. Direktor Goran Obrenović. Glavni i odgovorni urednik Zoran Obrenović.